0: Takhle zní muzikanti, kteří přijeli na letní hudební tábor, který se koná v obci Prepastné nedaleko Myjavy. Muzikantské Prepastné se tady koná již 10. rokem a právě letos se učíme podle stylu muzikantů, kteří bydleli v obci Prepastné. A všechno tady má pod patronátem Petr Obuch.
1: Nachádzame sa na kopanici u Markov, toto, ale tuto sa o tom už začal hovoriť u Petruchov. Tuto, za týmito stromami, čo vidíte, takú tú už zateplenú budovu, tam to je urobené z domu, rodného domu Jána Petruchu, ten pôvodný stav vidíte hentam. A on potom prežil zvyšok života tuto, keď postavil domček. To bol teda ten mladší primáš, aby ste teda boli v obraze. A my sme sa rozhodli urobiť tuto so starostom, priepasom také. Volá sa to, že pod primášom. Sú to v podstate dve informačné tabule. U každému tomu muzikantovi jedna. A toto bola taká veľmi muzikantsko-tanečnická dolina, lebo tuto býval Petrucha. Tu na, keď ste išli tuto ďalej, tak tam na konci býval Hrajnoha basista a tuto hore, asi v podstate pôjdeme okolo, bol dom Horňačkovcov. Čiže oni tu mali takú veselú partiu. Prejdeme potom tu na... Môžete si popozerať, kto chce si môžete kúsok vietať. Je to veľmi stručne a aj tak blbovzdorne napísané, takže to dáte. A pôjdeme tuto potom hore, cez kopanice a potom prejdeme potom bukolárikom a sa dostaneme v podstate tam k vašej škole, kde spíte tanečníci.